tajam takajam takanam takadam tatit tangir takirigin tatajam takajam takanam takaram tatit tangir takirigin tatadari tadana tajanu tadanu tatimi tadimi tatyanu tatita tarita danata danuta